Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var det danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmat fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Sedeborg, og den heter Om vinet rødt. Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvingende tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

0: Da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med. Men inne I studio her, så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med... Jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå... Svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og det, hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Okay, gull.
3: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
2: Gull var 18. Sølv var...
1: 12.
2: Nei, nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10.
1: 11 gull?
2: Nei, I sølv.
3: Jeg vet ikke. Det 18 gull. Ja. Litt sikre på det? Ja, ok, det sikre.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
3: Det I hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du det?
3: Jeg tror
1: det var 12. Ok, da skriver du...
2: 11 sølv,
1: da. 12 bronsje,
2: 11 sølv. Og hvorfor følte ikke med på den tabellen I klasserommet?
1: Ja, hvilket da ferdig med den. Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
3: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
2: Milano, Cortina.
3: Jeg håper.
2: Ja, men gull I hvert fall riktig.
3: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror...
2: 8 sølv, ja, men da må det være...
3: Ja, men jeg vet ikke.
0: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
3: Vent, hvor mange sølv var det?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
0: Skriver dere ned noe tall?
3: Ja, men...
4: Ja, skriver ned.
1: Okay, bare, det går bra, det går bra.
2: Vi må gå for magefølelsen.
0: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe på det.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
0: Det skal du. Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
3: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
0: Så.
3: Jeg vet.
0: Er det notert?
4: Ja.
0: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei.
0: Palmesøndag, B, langfredag, og C, første påskedag.
2: Guri.
3: Jeg tror langfredag var I hvert fall, jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig langt, for jeg liksom hang der.
2: Det var palmes.
1: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag.
2: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
3: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
1: Han ble ikke slept fri?
3: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
2: Men han døde, så kom han tilbake.
3: Ja.
2: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
1: Det var palmesøndag da.
2: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
2: byen. Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag. Vike etter.
2: Kanskje. Ja. Okay, at han dro kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
2: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påske, var det da han døde?
2: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
2: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
3: se når han stod opp fra de døde?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det. Julaften.
0: Jo, stol på magen.
4: Det har aldri sagt det.
0: Ja, det er jo god stol til Peter. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
3: Hva heter denne Gol igjen da?
2: Gol vet du. Mamma, har du snakket om henne i går?
3: Heide Granli.
2: Åja, ja.
1: Jeg kan ikke dette også.
2: Og jeg vet hvem som...
1: På... Du vet Ål?
2: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget. Hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
1: Hvem var det?
3: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe som...
1: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn... Hæ?
3: Få en poeng hvis vi bare skriver kommunene.
0: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
3: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Senga di, det titlen på denne sangen. Et av spora på albumet Hemmafrå, som Sie Gubba ga ut I 2008. Det samme året så kom Øystein Sunde med et album og en sang. Og her kommer en sang om, og, ja, jeg tror jeg må nesten si, slåss med datautstyret.

0: Da har begge lag fått med noe på papiret her, og Hallingskarve. Nå vet vi ikke om det riktig, men det kommer jo over to svar rimelig fort fra dere gutta.
1: Ja, vi svarte på A, så svarte vi Rosenborg, og på B så svarte vi Strømsgodset.
0: Mm-hmm. Er du enig, Lili? Vi hørte liksom gutta slang uten å svare.
1: Jeg har ikke peiling på dette svaret, så jeg overlater det til dem.
0: Den er grei. Da skal vi høre med Gol. Hva er det dere har svart?
2: På A så har vi svart Mjøndalen, og på B har vi svart Vålerenga.
0: Vi dere forklarer, for vi har jo ikke hørt dere diskutere på luftet her, for nå er det jo Hallingskarve vi hører diskutere de første spørsmålene her. Hvordan kom dere fram til disse svarene?
2: Jeg tror at Marienlyst er i Oslo, så jeg tippet Vålerenga. Og så bare gjettet jeg på at det kunne være liksom et Mjøndalen, eller Drammen navn. Det er ikke det.
0: Mjøndalen eller Drammen navn, ja. Da ser vi, Petter. Ja,
3: vi nærmer jo Drammen, da. Men på A så var det Rosenborg, Trondheim, eller Erkendal. Og på B så er det Strømsgodset, Marienlyst ligger i Drammen. Så her var det 2 poeng til Hallingskarve, og 0 til Gol 1. Men det er mange poeng igjen.
0: På spørsmål nummer 2, så handler det litt om politikk.
1: Ja.
0: Hvem av disse har ikke vært statsminister i Norge? Og da er det en av disse her som dere skal notere ned. A. Kjell Magne Bondevik. B. Gro Harlem Brundtland. C. Sylvi Listhaug. D. Jens Stoltenberg. E. Erna Solberg.
1: Erna som bare har vært, Jens Stoltenberg har vært.
4: Sylvi har ikke vært.
1: Sylvi Listhaug har kun vært, da.
5: Gro er ikke det nye til Rødt? Er ikke det nye til Rødt?
4: Nei, det er FAP.
1: De to har vært. Han har vært.
4: Ja. Det er vel Gro. Sylvi tror jeg ikke har vært.
5: Gry og Sylvi.
1: Gro Harmen.
4: Henne var den første kvinnen.
1: Ja, sant det! Det er sett. Det er Sylvi. Helt riktig, Martin. Hun var første kvinne.
5: Hvordan klarer du det? Jeg kan lage politikk.
1: Jeg er på å snakke om politikk på vei hit, men hva
5: faen?
1: Det var det eneste spørsmålet han stilte meg før vi øvde på det.
5: Var det politikk?
1: Ja, mamma jobber.
4: Jeg tror det er C.
5: Ikke Martin, ikke C, det er jo du kom til part.
4: A, er så Magne Vondervik.
1: Det er riktig, Martin.
4: Gro... Det er Sylvi, ja.
1: Det er Sylvi.
4: Sin Jens Sylvi, var i 2012.
1: Ja. Og Erna Solberg var... Hun var under koronatida. Jens Stoltenberg er jo nå.
4: Nei.
1: Nei, har vært, mener jeg.
5: Stoltenberg er nå.
4: Nei, der han er
1: Jonas.
5: Jonas Karstøre.
1: Gro Harmlen var første jente.
5: Jens, han er Jens Stoltenberg.
4: Kjell Magne Bondevik.
1: Og Kjell Magne Bondevik har vært. Han har vært.
4: Ja.
5: Sigbjørn Sylvi-Listhaug. Jens Stoltenberg.
4: Sigbjørn Sylvi-Listhaug.
5: Sigbjørn Han har ikke vært han som var EU.
4: Ja, han var 2012.
1: Ok.
4: Vi sier Sylvi.
1: Ja, vi sier Sylvi. Det er 100% riktig.
0: Ja, da skal dere slutte å diskutere. Så hører vi med dere først, Hallingskarve skole. Vi har jo hørt dere har diskutert. Hva er det dere har fått ned på papiret her?
1: Ja, vi gikk jo gjennom alle, og krysset egentlig de som har vært. Og så da kom vi jo frem til et svar, og det var nummer C, Sylvi Listhaug, som var, har ikke har vært. Tror vi. Det sto mellom Sylvi Listhaug. Ja, det sto. Det er egentlig det, ja.
5: Bare skrive C-en.
0: Det er notert. Det var veldig fin diskusjon der inne, og det var det også her på, hos Gol. Dere har også fått med et navn på papiret. Men dere har jo også nevnt noen av disse forskjellige her. Han, Kjell Magne Bondevik for eksempel, var, ble det nevnt her at han har dere ikke hørt om før. Men så var det litt sånn artig... refleksjoner her. Hva var det dere tenkte om han? Vil dere si det?
5: Si det da. Nei. Okay. Timian sa at han var fra Bondepartiet.
0: Siden han het Bondevik. Jeg synes det var litt artig, da. Det var kreativt tenkt, det. Ja, for dere var litt flinke til å gå gjennom partier og sånn på disse andre. Hvem som tilhørte hvilke partier. Det var dere ganske gode på. Men Guri, dere skrev ned et navn. Hvem var det som ikke hadde vært?
2: Men jeg tror det er Sylvi Listhaug.
0: Mm. Var det noen andre du var inne på som...
2: Men det var litt på andre Kjell Magne. Fint, men det bare...
0: Ja. Da skal vi få fasiten med.
3: Ja, Kjell Magne Bondevik, han var nok statsminister, han ser det. Han kom fra et lite parti og ble statsminister likevel. Så hørte jo Hallingskarve var inne på Gro Harlem Brundtland, som var den første kvinnelige statsministeren. Det var... mektig imponert over å høre historiedelen. Og så var det noen som lurte på om Jens Stoltenberg var statsminister nå, og det lurte meg litt på selv før jul. For da presenterte han seg selv som statsminister, og Jonas Gahr Støre som er statsminister, han ble finansminister. Men riktig svar, det er C. Sylvi Listhaug, og det er et poeng til å bygge laget.
0: Bra. På spørsmål nummer 3. Så handler det om, det er et av mine favorittemaer faktisk, for det handler om Radio Hallingdal. Hvorfor ser det så oppgitt ut nå? I Radio Hallingdal så har vi hver påske en skattejakt, hvor man skal finne ut hvor man befinner seg. Hva heter dette innslaget? A. Påskelabyrinten. B. Hvor i Hallingdal? Eller C. Hallingskatten?
4: Ja, ikke aning.
1: Jo, men påskelabyrinten, hvor i Hallingdal? Påskelabyrinten er jo den der vi skal være, jeg skal være med på hvert fall.
6: Ja, men hva er det den?
4: Det er jo påskelabyrinten da.
6: Som er Radio Hallingdal?
1: Nei, men det er jo ikke...
6: Åh, det heter den.
4: Henne sa det jo forrige gang.
6: Nei, men det heter den da,
4: jeg vet ikke. Hvis det var den jeg spørte om.
1: Men det er jo ikke den som er skattejakten. Det er jo spørsmål, det er jo quiz.
6: Ok, men hva tror du? Hvor i Hallingdal, tror du det?
1: Hvor i Hallingdal, ja, jeg tror jeg hvor i Hallingdal.
6: Ja, la oss ta det.
1: Eller Hallingskatten.
4: Ja, men please. Det er sikkert...
6: Vi tar bord i Hallingdalen.
4: Åh, hvis jeg hadde riktig nå, da får dere skylda. Og hvis de får riktig nå, da får dere skylda, ass.
1: Nei, men vent litt. Jeg tror ikke, det er ikke påskelabyrinten, for det er den jeg skal komme på, men det er quiz. Hvor i Hallingdal, jeg vet, jeg tror jeg har hørt om det før, og Hallingskatten har jeg jo ikke hørt om, og det gikk så mye mer...
6: Men, Leander,
1: men jeg tror hvor i Hallingdal er riktig.
6: Skal vi ta det?
4: Ja, vi bare tar bord i Hallingdal. Så hva håper vi på det? Krysser fingrene for det.
6: Vi bare krysser fingrene.
4: Jeg bare lurte krysser fingrene for det. Og det er ikke så litt viktig hvis vi taper eller ikke.
6: Og vi har to poeng ledelse, så...
4: Ja, og hvis det er en poeng ledelse, så er vi fortsatt med poeng også.
6: Vi må bare holde ro.
1: Vi må bare være rolig.
4: Krysser fingrene for det.
1: Jeg tror vi er rett, men det er ikke påskelabyrinten.
4: Se på fjesen, du ser at den ser. Ja.
1: Du vet ikke, du kan høre oss.
0: Ok, da får de ned på papiret her. Hva har dere svart, Hallingskarve?
1: Vi var ikke påskelabyrinten vi skal ha nå snart. Jeg er litt husker. Men så sto vi veldig mellom hvor i Hallingdal og Hallingskatten. Vi var veldig usikre. Men vi gikk frem til hvor er Hallingdal, for det føltes litt mer riktig ut, og så har jeg ikke hørt om Hallingdalsskatten enda, så...
0: Det er notert. Gol, hva har dere fått med på papir her?
2: Vi har svart C, Hallingskatten.
0: Og hva heter denne skattejakten?
3: Her var det to forskjellige svar, da.
4: Og
3: det var noen som tørt seg litt innom at det heter jo skattejakten. Og riktig svar, det er C, Hallingskatten.
4: Nei!
3: Så her er et poeng til Gol, og 0 til Hallingskarve. Så her er et poeng for seg.
0: Og på spørsmål 4 så er det mulig å sanke ganske mange poeng. Men før vi går inn på den, så lurer jeg på deg. Gol. Har dere fått noe... For dere var jo her ganske tidlig i høst, egentlig. Dere. Det er jo lenge siden vi har hatt dere i radiostudio her. Dere var faktisk første gjengen ut, kan det stemme?
2: Jo.
0: Ja. Og dere var mot Nedre Ål. Slo dem rett ut. Har dere fått noe mer tid på skolen og sånt å øve, eller?
2: Eller i det siste, da. Vi hadde quiz på skolen i dag.
0: Var det noen spesielle temaer dere var innom, da?
4: På tre
2: alt mulig.
0: Var dere innom Radio Hallingdal? Spørsmål om Radio Hallingdal? Nei, men dere tok den ikke av verden. Og Hallingskarve da, har dere fått... Dere takket Frank sist, gjorde dere ikke det, for at dere hadde fått tid til å øve?
1: Ja, nå har vi ikke gjort en... noe, fordi... Jeg vet ikke, vi har hatt et tema nesten hele gangen, så vi får dra av en gang, for vi har hatt et tema, og jeg håper virkelig at det kommer opp.
0: Vil du si hva det temaet er, eller?
6: Australia.
1: Australia. Mm. Har vi hatt... Helt siden jul, vi hadde ikke noe tema før jul, så ja.
0: Men det jo ikke så, for dere var jo her i november.
1: I november.
0: Ja, så det ikke sånn alt for lenge siden, så kan hende når dere øvde at det sitter litt friskt i minnet.
1: Vi håper
0: Men,
1: det.
0: Vi får se da, kanskje det dukker opp noe om Australia etter hvert her.
3: Kanskje det er dere har i spørsmål 4?
4: Ja, vi ser.
1: Jeg håper at alle spørsmål er fra det.
0: Ja, for spørsmål 4 handler om tema geografi.
1: Ja, det vi... Jo, vi har jo masse geografi. Martin!
0: Martin rister på huet.
1: Men vi har jo masse geografi.
0: Men hvis det hadde vært geografi i Australia da?
4: Hadde det vært sikkert.
1: Det hadde vært kjempebra.
0: Ja. Men det er det dessverre ikke, det jeg må skuffe deg med det.
1: Men vi har veldig mye geografi da. Ja, for sånn. Noen ganger spiller geogesser og sånt i timen. Så.
0: Ja, oi, gøy.
1: Jeg håper det går bra.
0: Hvordan er gol i geografi?
2: Passe. Midt i mellom. Helt passe.
0: Får vi se. Vi holder oss lokalt. Hallingdal består av 6 kommuner. Hva heter disse kommunene?
6: Ok.
4: Yes!
6: Ja. Yes! Ok. Hol kommune.
1: Eller Bøndepønd.
4: Lysa av, lysa av, lysa av.
6: Ja, lysa av. Ok. Hol kommune.
4: Hol, Ål, Gol, Nesbyl, Hemsedal.
1: Vent!
4: Jeg tok allerede alle.
1: Hol, Ål.
4: Ål. Du skal skrive det her, tror jeg.
1: Nei, vi skal skrive det her.
6: Nei, ok. Hol.
4: Hol.
6: Ål.
4: Ål.
6: Gol.
1: Gol.
6: Nesbyl.
4: Nesbyl og Hemsedal.
1: Yes.
4: Og Hemsedal.
6: Hemsedal.
1: Men det er det ikke. Det er 6 lag. 6 kommuner.
4: Hemsedal.
1: Hol, Ål, Gol, Nesbyl.
6: Hemsedal.
4: Geilo? Geilo? Nei, det ikke egen kommune.
6: Nei, Flå!
4: Flå
6: kommune. Hvor mange har vi da?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6!
6: Ja, det er de.
4: Vent. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Ja, det er de.
4: Hva er det til det er høne på svar? I Hallingdal.
1: Høne på svar i Hallingdal.
6: Er det ikke sånn?
1: Da er det lenger enn...
6: Kan vi få 6 poeng da?
1: Ja,
6: det er faktisk bra.
1: Men de er jo også, det her er jo sånn Sykert. Alle burde vite.
4: Ok, vi er fart.
1: Så det kan være de som 6 poeng, men da leder vi fortsatt. Så vi får satse på at vi tar på, at vi får
4: fulgt
1: på, så
4: de tar på.
1: Men det kan høre oss.
6: Hol, Ål, Gol, Nesbyl, Hemsedal, Flå.
1: Ja, bare 6. Ja.
0: Det er spørsmål til dere, Hallingskarve. Har dere hatt en Sveinung som lærer?
1: Ja. Nei, ellers
0: halvveis. Ikke liv, men disse andre.
6: Jo, vi har hatt han.
1: Nei,
0: hva heter han etter han har gjort?
1: 7. klasse i fjor.
6: Ja, vi hadde ikke han, han var på skolen vår.
1: Vi hadde han ikke, men han var på skolen vår. Og så hadde vi han sånn der til og fra. Eller han var liksom, vi var veldig mye på 7. Så vi var, liksom.
0: Er han da læreren deres nå?
1: Nei, han gikk tilbake til Gol.
2: Til Gol 3.
6: Gol...
0: Altså C-klasse?
2: Ja.
0: Ja. Oi, men han håper jeg sitter og hører på i dag, for han heier sikkert litt på begge lag, tenker jeg.
2: Ja, heier nok på oss.
0: Guri tenker at her er en god påholdelse til den skolen han er på. Nei, men så bra. Vi får høre litt hva slags kommuner dere kommer frem til. Da. Kan vi høre deres første Hallingskarve?
1: Ok, vi tok Hol, Ål, Gol, Nesbyl, Hemsedal, Flå.
0: Hva er det 6 stykket der? Og så, Gol, hva har dere svart? Dere har skrivende dere også.
2: Ja, vi svarte Gol, Ål, Hol, Hemsedal, Nesbyl og Flå.
0: Og så var dere innom en annen plass her også, så vidt.
2: Timian var innom Nord- og Uvdal.
0: Ja, men da sa du Timian at det...
6: Er ikke en god mener.
2: Det er en kommune,
6: men ikke inn i Hallingdal. Ja.
0: Det var smart tenkt, men i dekningsområdet.
2: Ja.
0: til Radio Hallingdal. Der skulle vi også hatt med Nord-Uvdal. Men nå var det Hallingdal det sto om her. Stemmer dette her?
3: Dette stemmer veldig bra, og jeg var jo veldig fornøyd med at begge hadde alle kommunene, og begge laga hadde Nesbyen, fordi at for 6 år siden så gikk de over fra å heite Nes kommune til Nesbyen. For når Buskerud gikk inn i Viken, så var det 2 kommuner som heite Nes. Og da måtte ei av de kommunene bytte navn, og da valgte en Nesbyen å gå over til heite Nesbyen. Så her var det 6 poeng til begge laga.
4: Nesbyen.
0: Bra. Da er det sånn nå at leder Hallingskarven med 1 poeng.
3: Det gjør det, foreløpig.
0: Ja. Nå er det spørsmål 5, og etter dette spørsmålet så er vi halvveis. Og det er et fleip eller fakta spørsmål om fysikk.
4: Fysikk.
0: Så dere skal svare på noen påstander her om er det fleip eller er det fakta. A. Det absolutte nullpunkt er -1000 grader Celsius. B. Universet regnes for å være nesten 14 millioner år gammelt.
4: Universet.
0: C. Et atom består av minst 2 molekyler. D. Albert Einstein sto bak den generelle relativitetsteorien.
4: Ok, det her...
6: Det her går ikke.
1: Det er... Absolutt. Skal vi svare fleip eller fakta på begge?
6: Ok.
1: Den...
6: Bare skriv fleip eller fakta.
4: Ah.
6: Det er absolutt nullpunktet. Det er -1000 grader Celsius.
4: Er det ikke -100? Jeg har ikke peiling.
6: Bare
4: svare. Bare skriv fakta.
6: Fakta.
4: A, fakta, B. Det var B. Jeg leser B.
6: Universet regnes ut som...
4: Ok, det er sikkert fakta. Så det er jo...
6: Nei, det er fleip. 14 millioner, nei.
4: Og det er universet, ja.
6: Og universet, ja. Det kan være det.
4: Ja, da er det...
6: Da er det fakta.
4: Nei, det er fleip. Det er fleip.
6: Greit, da fakta fleip, ja. Et atom består minst av 2 molekyler. Det hadde jo mot skolen. Så er det ikke én? Er ikke det fleip? Et atom består av minst to...
4: Jo, det er én.
6: Ja, det er fleip på det. Fleip. Albert Einstein sto bak den generelle relativitetsteorien. Hæ? Sier fakta, da.
4: Hva er relativitetsteorien? Er ikke det sånn alt... Jeg vet ikke, ass.
6: Skal vi bare skrive det?
4: Nei, det kan ikke være...
1: Jo, jeg tror det er den siste fakta. Vi er sikre på 2 av de.
6: Nei, vi er sikre på ingen.
1: Vi er sikre på den ene.
6: Hvilken må?
1: Molekyler.
4: Molekyler er vi i hvert fall sikre på.
6: Hvis vi tar feil på deg, så tror jeg Frank blir sur, ass.
1: Ja.
4: Han hører sikre på fakta.
0: Må du bare få med fleip eller fakta på papir her. Det ble bra diskusjon rundt disse påstandene her. Her kunne dere diskutert lenger, tror jeg. Da ser jeg hva. Da må du få med noe på siste her. Hallingskarve. Vil dere si hva dere har svart på de forskjellige?
1: På A, vi har 0 peiling da. Men på A så svarte vi fakta. B, fleip. C, fleip. Og D, fakta.
0: Mm-hmm. Og Gol, hva har dere svart her?
5: Ok, på A så hadde vi fleip. Og på B så hadde vi fakta. Og på C hadde vi fakta. Og på D hadde vi fleip.
0: Takk, Timian.
3: Kan Gol ta det en gang til?
5: A, fleip, B, fakta, C, fakta, og D, fleip.
4: Sikker feil.
3: Her var det ikke like lett å henge med, for dommeren i hvert fall. Men svaret er som følgende. På A, det var fleip. Den faktisk er på -273,15 grader Celsius. B var fleip. Det regnes å være 14 milliarder. Ikke millioner. C var en litt sånn god diskusjon om her. Et molekyl består av minst 2 atomer. Det motsatt. Så det var fleip. Og
6: B
3: er fakta. Så her var det 3 poeng til
4: Hol. Det var fakta. B.
3: 3 poeng til Hol.
4: Nei, B var fakta. B.
3: Det var fakta.
4: B. Det var det fakta.
3: Ja.
4: Det. Ja. Det var det.
3: Albert. Så da var det 3 poeng til Hol og 1 poeng. Nei, 3 poeng til Hol og 1 poeng til Hol.
0: Vi halvveis, så da skal vi foreta et lite rombytte, sånn at de som sitter og heier på bordet der ute også skal få høre de diskutere litt på radioen her. Vi skal få litt lokal musikk så lenge.
5: Ok, det var rommet.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

0: Bare, vi kan jo bare gjette Sunnivo. Det kan
1: jeg. Det er ikke Sunnivo, jeg er helt sikker på det.
0: Ok, si alle jenteartistene som kjente jenteartister. Fort, fort. Det er Lara.
1: Det er Lara har brukt.
0: Ja. Sunnivo, ja, bare...
1: Nei, det kan hende de har fått feil.
0: Du kan jo bare skrive Sunnivo, da.
1: Nei.
0: Ja, men okay, vi mister ikke poeng av det.
1: Og hvis de har tatt feil på en av dem, så har vi vunnet. Jeg kan bare skrive sånn...
0: Har du et...
1: Nei, jeg har
0: ikke. Jenteartist? Bare si en jenteartist.
1: Vet du hva sangen kan hete da? Nei, det har jeg ikke hørt den før. Pine i livet.
0: Dyre... Du... Dyren... Bare si jenteartist. Sånn, en jenteartist.
1: Ja, men jeg prøver å... Bare skriv den du tror det er. Følg Peter Magefølelsen.
0: Ok. Men dere har ingen jenteartister?
1: Jo, men jeg vet...
0: Ja, bare si en jenteartist.

37 37. Mange valg jeg lover. Det er ikke sant. 48 48. For slike, slike tullinger som oss. Tänk om man skulle 2 2.

0: Der var bingoen der, hallo.
1: Det var bingo på Gjerno.
0: Yes.
1: 1994-97.
0: Jep. Var det Olav, eller?
1: Det var Olav, vet
0: du. Åh. Olav Odden på Gjerno. Da kan du lese.
2: Ja.
1: 33-48-57-77-86.
0: Yes. Den var grei.
1: Og så var eneste til Langehaugan at dere var ikke
0: ut. Jep, jep. Den er god. Hei, hei, hei. Hei. Tore 20, 400. 10, 1-0, 10.

0: 14.
1: Du har hørt meg si det samme gang på gang.
0: Der kom bingoen. Hallo. Ja. Du hadde en radio der, men nummeret var 21.
2: 619.
0: Ja.
3: Da kan du lese.
0: Ja, var du der?
2: Ja.
0: Ja, du kan lese. Ja.
2: 14, 21, 30, 53, 84, 5, 28, 36, 59, 65.
0: Ja, greit den. Ha det bra. Hei. Da, filmekortet, 23. 1000 kroner. 67, 6, 7.

0: 5252. Jeg er så fed, når man... 71-71. Da var det bingo. Hallo.
1: Hei du, da var det Sunniva Polgerøgen på Gjeilo.
0: Ja.
1: 23-01-8.
0: Ja.
1: Og tallene er 12-35-40-64-83-9-20-36-52-78-13-32-33.
0: Ja, jeg var for treg, jeg vet ikke, for du var ikke god å stoppe, men vi må finne i fasiten. 23-0-18. Ja.
1: 12.
2: Nei, men man venter.
0: Vi er litt treg med, og du er litt for kjapp. Men nå er vi der. Nå kan du lese.
2: Ja.
1: 12-35-40-64-83.
0: Ja, ja, dette går greit.
1: 36-52-78-13-37-45-65-84.
0: Ja. Den er grei. Ha det.
1: Takk.
0: Hei. Det var en til med bingo, var det det? Hallo?
3: Ja, det er sant. Det var på bingo blad på bord.
0: Ja.
3: Nå er det Marit da, vet du, som er så heldig.
0: Marit Kinneberg-Bråten.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så det er kontonummeret 19-999.
0: Ja.
3: 19-999.
0: Mm. Mm. Så er det 16-21. Nå må vi drive og slå opp her med, vet du. Ja. Nå er jo Grete der ganske snart. Der.
3: 16-21-43-50-84.
0: Ja.
3: 6-17-39-54-71. 19-27-44-68-72.
0: Ja, den er grei.
3: Takk skal du ha.
0: Jep, har jeg det.
3: Har jeg det, har jeg
0: det. Da var det ikke flere. Da hører vi på litt musikk før vi starter 3A-spillet.

0: Da kom bingoen. Hallo.
1: Ja, hallo. Jeg ringer for Gulla Gudmundsen.
0: Ja.
1: Brødberg. Ja. Hun har bingo på 19.180.
0: 1.80.
1: Ja.
0: Ja.
2: Da kan du lese.
1: 6, 10, 20, 46 og 80.
0: Den var grei. Jep.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Ha
0: det. Tore 20, 400. 14, 14.

0: 59. Var bingoen. Hallo.
1: Hallo.
0: Heia.
1: Hva er det i reiser du skal da?
0: Nei, nå er det to. Det er to nå. Ja.
1: Ja, vel, greit.
0: Fint. Da fortsetter vi med... Nei, det var en til med bingo, ja. Hallo.
2: Ja, hei.
0: Yes.
2: Det var Ella Marie Kåsa.
0: Ja.
2: Jeg har bingo på 21698.
0: Ja.
3: Jeg gikk til 21.
0: 21698.
3: Da kan du lese.
2: 10, 24, 32, 50, 81, 11, 29, 45, 59, 78.
0: Ja. Den var grei da.
2: Jo.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Hei. Da fyller vi kortet. 3,20 000 kroner. 2. 2.

0: 33. 3, 3.
1: En mann blir tom for ord når hele verden hans har rakna.
0: Der kom bingoen. Hallo.
2: Ja, det bingo på 22.050.
0: Ja.
2: Skritt stillingen fra.
0: Ja. Då kan du läsa.
3: Ja.
2: 3 30 45 67 82 13 31 52 77 84 23 46 57 69 90.
0: Ja. Den var grei.
2: Takk for det.
0: Ha det bra.
2: Hei.
0: Det var en til med bingo, var det det? Hallo? Hallo? Nei. Vi kan vente litt på den. Jeg hører på litt musikk.

20626. Takk for om meg, du spiller bare sånn når du drekker. Skulle ønske jeg ikke huska noe, men jeg husker alle nettene da vi var to. 29 29. Skulle ønske jeg ikke huska noe, men jeg husker alle nettene da vi var to. 65 65. Tre, seks, tre, seks.

Ein, ein. Reist herifrå, sett alt som var verdt å se. Jeg kunne reise I land og strand som ungkar. 10, 1-0, 10.

33. Dolly P, jeg har dobbelt dusj og hun har dobbelt D. Og hun vil opp og frem, Gro Harlem B. Ta en titt forbi når du har litt tid. 42, 4, 2.

60 6 0 6 10. Tidlig jobb om morgenen, tar en dobbelt V. Jobber 9 til 5, Dolly P. Jeg har dobbelt dusj og hun har dobbelt D. Og hun vil opp og frem, Gro Harlem B. Ta en titt for... 41 4 1. Baby

Frank Helleland var det med låta Tida her og nå. Nå skal vi over til Hellbillies og helt tilbake til den gangen det startet. Her kommer de med sangen Heime høvde ikke jeg.

Heime høvde ikke jeg sang Hellbillies. Neste artist ut G. Thomas. Her kommer han med en nydelig låt som heter Look at Us.